Guhdarên xweştevî yek ji êrîşên werzê havînê û germayê ev e ku mirov zîzî xwe hil dedin. Xebet bide eger ku bêhnega nexweş li cilgit mirovî bihêdin ji egerê xwe dana zêde. Ev e yek ji êrîşayê ku di werzê havînê de hemî dema de bi taybetî werzê havînê de mirov tûşil bide. Ev cilvêrê kompanyeke Amerîkî سرنجا خلکی راکی شایف هنده که اتوشان کنیدم تیشیرت اگه خستی بازاری که هی وکی بیشیشتن ده اوه کشه چاره سرگدن و هیچ به نگاه خوه نگریدن.